Ghana de shimama enzam ya di munche mu e de e sumo na shane son se wanke punimante mua oti enka e wa sempa eni afe atom na afe susuna di mfumpa e woka sevdia hutua eno echa eya omayko kwa gane mu enso eshia na oko eya atomonline.com susu wa insemno ya tintima abo na toge e di aguwa beti miso akwa kinkebie na abuwa nyoma akwa kain afe insemno ya shansye e de amawa eya orura chama untimi eni ubo uriam e wa santimante mwano ena e this MPP amanyo kuno wayo mu etitre ni chamai chibosi ya kuno no na akura semino kasebi ya chunabuwa su dindindindindi ya enya semketua ezimbagi hon enzenka yebi akwa kwa di asendi bia ye pa semino FM sibire ye shue ni mwise kenya kupuwa ya aduma shue bi jula abo sumida toso miensa mu ensu so enzenka eni nina huwe jinesidi ya no otemuwa fube timi enso edi aba na numu ni yanka bishe mu yantua kaa kwa soro anso de form ya wamua ya tise chama untimi ni mbila ni mfuo wamo edi ensembi akwa akwa dai abaye mbila ni mu ni pengini eno eya atoni jemna si wasrena kebe ya ezimbagi honsenka yanu onyi mrevi na janki entimi ncsi na asumjie enso entimi emra na asemi batuwa mwante suwene bimu chile mse ey na chese asemu noa ushe mwa chama untimi ade uodifuwa na enti na waprese asemu nye nyifrase ni biyani ya famile vye mekano ena msu ama eya orua chama untimi ni mbila ni mu ni ya washe ju charge ni wasemi mu orua andi apia kubi enu waba bonti dia betu jwe chile mwise enye sanetie enye sa asemu no sa chama untimi esresi ye nyimre vye nye mesi yesi eno chile se u asemu na kasa nusebi u wa jine mfumu shuwa tumise uwa di nkuko wa asemu ni mudebi enye sanetire nemo muno eye gana amamrane mahu kwany amamrane netintim dia guwa numa wachile mwise se kwa basi ya duwasemu kwa asemu nibi anafisa asemu no ye yibe fye ni ye ka ebe buwama ntiasia ye juma kwa so nkoso ama ubi ya soso enso etimi enyan hontiasia ube timi ayane sa enti anu nti na ma eye chama untimi wamo etu sa na mono enso edi amano nemom enye se an asa asem no ono wa hu

kwema kato se enye ube ya sister new land tuene gana neko wedi emuye deye pa ata se enye menyina edaboko enti amie telisa no asada atinuma menka funa menka ntose enyadu wadi ye tuasia eye kulun gana limited omu nomidi nupa adi aba wabidi wunti

0: awo yabodua anase atua atwifare na ya nankoda anase honamani yade nankoa uba asuodu matete wodisra so aneko ana wodo benada oyo oba tankase a wo hunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: nya mi didwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa China ni Dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wunsa ni faso uba wunsa bonkum so anafa na homatrufo iso
1: 02431345 ana
2: 0557667510
3: Bibi Bites, who are you pubbing, Ankasa?
4: Remember.

Yampa wasi oni panye esu obuoni enunti ukasati ya komfo ya bia sanyo owu anaye nimguasi komfo ya bi omfanya midin emapo ono enesese nke ya friend se onyami nipa ukona suya ya onye

ane yokwa saya ba ane mama mo achi mama adwo na so be ma ya ma chi na mna kamo ane haisha wahana na chipo num kata fidieni ane yefiada edru fiada ya dada musu.